arkana arsyik anta zara'a fi qalbi ma'rifatak hatta a'rifaka haqqa ma'rifatik kama yambaghi an tu'rafa bih wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima.